0: Masyado ka subo ining nadagatan sang aton mga kauturan dito sa Mindanao, no? Bangon sining natabo nga linog kapon, magnitude 7.8. Yung mga lima gid ka riyon sa Mindanao ang apektado sini. Iti ang death toll sa 7.8 magnitude. Naglabot na sa 37 ang mga tawo ang mga nagkalamatay sa latest nga report sa Office of the Civil Defense. Ang ini mga fatalities o kung mga nagkalamatay, 4 ang gin-report alin sa Region 11, 33 na-record sa Region 12. Pag ginatanaw pa sa mga otoridad naton sa OCD kag sa NDRRMC na mahimo nga mga dugang pa sa samtang nga nakapalayon ang search and rescue operation sa nanoy tuhay nga mga ehensya sa gobyerno dito sa nahinamitan nga lugar. Sanbay diri sa dugang mga update sa aton sininga pagpanumbalik pagkatapos sa aton sininga DTX 500 health alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.3.

0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanhi.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagaling kay Vico kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

Karon nga adlaw, ginabinisyonan ko kamo nga duwa na isa na ka mag-asawa. You may now kiss your wife.